0: bila je i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

dobar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema, bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 17.7. Već smo se dobro uputili u ovo ljeto i to nam pokazuju i temperature. Trenutno nam je 26 stupnjeva, očekujemo da će tijekom dana doseći čak i 33, tako da pripremite se za jedan vreli petak. Ali da nam dan prođe u onom najboljem redu i da nam vikend krene kako treba, pobrinut će se ekipa HRT-a, Johnny Lešević za tonskim pultom, Alen Roki bira nam glazbu, moje ime je Karla Lešević i krećemo sa Terezom Kesovijom.

Vedro je i tiho, vidljivost 15-26 stupnjeva, kako smo rekli. Malo prije 70% nam je relativna vlažnost u zraku, tlak zraka 1015 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora ugodnih 25. Sve nam nagovješćuje jedan lijepi petak i zato vam želim još jednom dobro jutro.

Ovo je jedan a cappella izvedba poznate pjesme Tonija Cetinskog u kojoj mu je pomogla Perpetuum Jazz Band, koji su ovako super a kapelski odradili ovaj dio glazbe. Evo nekoliko i obavijesti za današnji dan što morate znati. Bez struje od 8 do 14 sati biti će naselja Broce i Kobaš, a od 9 do 12 Kozarica na otoku Mljetu. Bez vode nešto ranije, već od 7 do 14 sati, bit će ulica Maestra Đela Jusića, ulica Ustabor, te dio Cavtatske i puta od Bosanke. Nastavljamo svirati dalje. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Tudo na Radio Dubrovniku. Za nekih 10 minuta stiže nam je naša jutarnja kronika. Do tada nastavljamo dalje s glazbom. Slušamo Darivu.
1: Well, I don't really like the way you're treating me. Now get out of my taxi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme? Većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva.
0: Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat.
2: Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundid imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loš, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
4: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
2: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
5: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
6: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
2: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja, koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koje će značajno unaprijediti kapacitete i infrastrukturu KBC Zagreba.
2: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će nakon što ispita osumnjičene donijeti odluku o daljnjem postupanju.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: 2 od 3 glavnih američkih televizijskih mreža i CNN nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kine i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
0: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
14: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
2: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
15: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
16: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljaka u 26. kad mu je udarac obranio Bačgon i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovrko Magdić.
18: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa, Talijan Matteo Arnaldi, na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanu Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
16: Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
19: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 celzijevi stupnjeva, Parkraj Čabra 15, Bednja Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište, Krežupanje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinje, Rabi, Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj, Najtoplis 28 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slabiji umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
19: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
19: Oglasi.
23: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nakon jutarnje kronike, vrijeme je i za vrijeme, odnosno naše vrijeme koje nas očekuje danas. Trenutno nam je vedro i mirno, puhaće još malo slaba bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. Mora nam je mirno ili malo valovito. Trenutna temperatura 28 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 32 do 36. Tako da pripremite se na jedan vrući petak. Mi nastavljamo dalje s glazbom, a nakon toga i Gradoplov.

0: zabivanja.
1: Još jednom da ponovimo obavijesti koje su nam bitne za današnji dan. Sve do 14 sati bez vode će biti ulica Maestra Đela Jusića, ulica Ustabor, te dio Cavtatske ulice i puta od Bosanke. Bez struje od 8 do 14 sati bit će naselja Broce i Kobaš, a od 9 do podne Kozarica na Mljetu. To bi bilo sve od ovih servisnih informacija. Mi sviramo dalje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog srpnja 1915. godine na pučini između Cavtata i Molunta potonuje brod talijanske ratne mornarice Giuseppe Garibaldi. 17. srpnja 1986. godine u Dubrovniku je umro povjesničar i arhivist Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku, autor knjige Povijest Dubrovnika do 1808. do sada najopsežnije i najpoznatije znanstvene obrade dubrovačke povijesti. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Branimir, Marina i Karolina. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1403. godine zaoštrili su se odnosi Dubrovnika s bosanskim kraljem Stjepanom Ostojom, koji im je bio natrag oduzeo primorje, zahtijevajući od njih da zbace vrhovnu vlast ugarsko-hrvatskog kralja i prihvate bosansku. Dubrovčani nakon toga poduzimaju sve moguće akcije protiv Ostoje i Bosne, na sve strane tražeći saveznike. 17. srpnja 1403. godine malo vijeće zaključuje da se izabere komisija trojice, koja će predložiti načine raspravljanja i sporazumijevanja s Kotoranima, Turcima, Albancima i svakim drugim pogodnima za pregovore i sklapanje saveza protiv Bosanaca, naših glavnih neprijatelja. Ipak do nekog konkretnog saveza protiv bosanskog kralja Ostoje nije došlo, jer su se prilike i bez toga okrenule znatno na Ostojinu štetu.
0: 17. srpnja 1915. godine na pučini između Cavtata i Molunta, 6 milja daleko od obale, potonuje brod Giuseppe Garibaldi, ponos talijanske ratne mornarice. Za vrijeme Prvog svjetskog rata mora šireg Dubrovačkog akvatorija bila su poprište pomorskih obračuna između Austro-Ugarske, članice Trojnog saveza, i Italije od 1915. godine članice Sila Antante. S ciljem napada strateški važne pruge koja je Austro-Ugarskoj omogućavala komunikaciju s Južnim Jadranom i Bokokotorskim zaljevom, gdje je bila stacionirana njihova mornarica, 17. srpnja velika grupa ratnih brodova isplovila je iz Brindisija prema Dubrovniku. Konkretan cilj napada bila je željeznička stanica i pristanište u Gružu, kao i ona u Herceg Novom.
1: Talijanska flota u ranim jutarnjim satima približavalo se Konavoskoj obali, ali dogodilo se da su primijećeni na oko 3 milje južno od Molunta. U kratkom ali intenzivnom obračunu podmornica U-4 pogodila je brod Giuseppe Garibaldi s 2 torpeda sa 600 metara udaljenosti, i to u sami centar broda, napravivši veliku rupu zbog koje je Garibaldi za samo 3 minute otišao na dno zajedno s tijelima 53 mornara. Ostalih 525, uključujući i admirala Trifonija, spašeni su. Ostatak flote odmah se vratio u Italiju, što je označilo veliku pobjedu Austro-Ugarske mornarice i prekretnicu u cjelokupnom sukobu između ove dvije zemlje.
0: Svjedoci nemilog događaja, Konavljani iz sela Donje Bande, opisivali su krikove talijanskih mornara, ali i približnu lokaciju potonuća, što je bilo osobito važno za potragu za olupinom koja je organizirana gotovo stoljeće poslije. Naime, ronioci su je pronašli tek 2008. godine na čak 122 metra dubine. Time je Garibaldi postao najdublja olupina uopće u Jadranskom moru. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 17. srpnja 1961. godine u Sarajevu je rođen akademski kipar Josip Ivanović. Živeći u Dubrovniku, najčešće su mu motivi Svetoga Vlaha i posebno oblikovani ženski aktovi. Prepoznatljiv je po tehnici izrade skulptura mrvljenim staklom i umjetnom smolom, često s dodatkom boja. Radio je na obnovi crkve Svetoga Vlaha nakon srpsko-crnogorskog napada na Dubrovnik. Izradio je veliki broj nagrada, filmskih, turističkih, spomenika i kazališnih scenografija.
0: 17. srpnja 1986. godine u Dubrovniku je umro povjesničar Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku. Foretićevo zanimanje za Dubrovnik ogledalo se u proučavanju njegove političke, gospodarske i široko shvaćene kulturne povijesti. Osvijetlio je povijesna razdoblja Dubrovačke republike, pisao o prošlosti njezinih područja i o povijesnim vezama s hrvatskim krajevima. Kruna njegova proučavanja knjiga je Povijest Dubrovnika do 1808. Prva i do sad najopsežnija i najpoznatija znanstvena obradba s naglaskom na političkim sastavnicama, reprezentativno djelo totaliteta njegova razvoja. Vinko Foretić posmrtno je 1991. dobio nagradu grada Dubrovnika za životno djelo.
1: 17. srpnja 1987. godine u Zagrebu je umro ginekolog, povjesničar medicine i kulturni povjesnik Vladimir Bazala. Proučavao je pučku medicinu i nadriliječništvo i zdravstvenu kulturu staroga Dubrovnika, posvetivši joj djela De la peste e dei modi de preservarense nella Repubblica di Ragusa, te pregled povijesti zdravstvene kulture Dubrovačke republike. Jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara i zaslužan je za postavu Šekspirova Hamleta na tvrđavi Lovrjenac.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak, 17. srpnja ratne 1992. godine, oko 7 sati oglašen je prestanak opće opasnosti. No i tijekom toga dana, neprijatelj nije mirovao na dubrovačkom području. Podgorički korpus iz okupiranih Konavala artiljerijski je napao župu Dubrovačku. U požaru u Kuparima, osim šume, izgorjela je i bivša Titova vila. U Dubrovniku je boravio ministar zdravstva u Vladi Republike Hrvatske, dr. Andrija Hebrang, a upućena su i dva apela protiv razaranja Dubrovnika. Generalnom direktoru UNESCO-a Federiku Majoru apel je uputila ministrica kulture i športa u Vladi Republike Hrvatske Vesna Girardi Jurkić. Drugi je uputio poznati pijanist i ambasador dobre volje pri UN-u Ivo Pogorelić, predsjedniku vlade takozvane Savezne Republike Jugoslavije, Milanu Paniću, u kojem apelira da se zaustavi razaranje Dubrovnika.
2: U vremenu nakon akcija oslobađanja Juga Hrvatske do kraja 1993. godine stradalo je više dubrovačkih branitelja. 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice nesretnim slučajem poginuo je Željko Baničević.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

sklopu modernizacije komunalnih usluga Sanitat Dubrovnik uvodi novi sustav kontrole prometa u mirovanju Scan a Car, novog je digitalno rješenje za kontrolu javnih parkirališta. Reč je o specijaliziranom vozilu opremljenom kamerama visoke rezolucije, sustavom za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, GPS tehnologijom i računalom koje u stvarnom vremenu odbrađuje podatke te ih povezuje s informacijskim sustavom Sanitata. Uvođenjem ove tehnologije omogućuje se kontrola višestruko većeg broja parkirališnih mjesta u odnosu na dosadašnji način rada uz veću točnost. Sustav Scan a Car nije zamjena za djelatnike Sanitata, već alat koji im omogućuje učinkovitiji rad. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijedloge mogu dostaviti kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge pravne i fizičke osobe. Ukupna planirana vrijednost ovog javnog poziva je 500.000 eura, što predstavlja novo povećanje od 11% u odnosu na sredstva lani i preklani. Prijave traju do 31. kolovoza, detaljnije upute dostupne su na web stranici grada. Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo je dobre rezultate na ljetnom upisnom roku za sljedeću akademsku godinu. Ukupno je 311 kandidata odabralo neki od studijskih programa kao svoj prvi izbor, što predstavlja rast od 12% u odnosu na prošlu i čak 45% u odnosu na pretprošlu godinu. Ovogodišnji rezultat ujedno je najviši zabilježen na Sveučilištu u Dubrovniku nakon 2018. godine. Posebno snažan rast interesa ostvaren je na Ekonomskom fakultetu, ali i na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, te Pomorskom fakultetu i Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova Skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja Dubrovnik Choir Tour 2026. međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terca. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetog Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavetskate. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anžlovar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 20 prvi put stigao u ovaj kraj. Vremenska prognoza, pretežno vedro, ujutro slaba bura, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći uglavnom tiho. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 27, u Konavlima od 21 do 25, a najviše dnevne od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Petak nam je možda i najvažniji dan da pogledamo kako nam je stanje na hrvatskim, ali i na ovim lokalnim prometnicama. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, pred nama još jedan vikend usred turističke sezone. Već u današnjim jutarnjim satima se osjeti taj vikend u turističkoj sezoni i već u jutarnjim satima imamo pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, povremeno zastoj kolone, za sad bez nekih izvanrednih situacija, bez većih problema i poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Još veće gužve očekujemo već u ranim popodnevnim satima, onda nastavak tijekom subote i nedjelje. Savjet svima koji kreću na duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska. Obzirom da očekujemo gužve, zastoje, osobito na autocestama, treba se dobro pripremiti i dobro informirati prije putovanja. Dubrovnik i okolica za sad mirno jutro, povremeno pojačan promet duž Jadranske magistrale, osobito na prilazu gradu, nema kilometarske kolone jutros, ali na nekim dijelovima sporija vožnja, pa molimo vozače za strpljenje, pojačan promet i na samim gradskim prometnicama. Vremenski uvjeti za sad dobri za vožnju, mjestimice u Lici samo ima malo magle, pa na tim dionicama molba vozačima da voze dodatno oprezno, ali nekih većih izvanrednih situacija za sad nema.
0: Znači samo dobre vijesti, oprosti.
1: Da, dobre vijesti, granice, pojačan promet, osobito Karasovići i Brgat, na graničnom prijelazu Karasovići gotovo svakog dana zastoji, trenutno je kolona oko 2,5 km na izlasku iz zemlje. Na moru više manje sve u redu, obzirom na ove dobre vremenske uvjete, zbog tehničkih razloga je otkazan polazak katamarana Dubrovnik-Korčula i obrnuto, ostali katamarani i svi trajekti plove redovito.
0: Kao što smo rekli, dobre vijesti, malo strpljenja ako se ide preko granice i naravno uvijek oprez u prometu.
1: Tako je, da, dobro ste rekli. Evo, vikend je pred nama, nadam se da svi shvaćaju da smo usred turističke sezone i da će tijekom vikenda biti neizbježne gužve, ali tako je, svakog vikenda u sezoni strpljenje, oprez i dobro se informirati prije puta.
0: I naravno moramo napomenuti, iz ove vrućine koje nam već jesu tu, uvijek se dobro opskrbiti i vodom u svojim vozilima.
1: Svakako.
0: Andrej, hvala na informacijama i čujemo se sutra.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Bio je ovo Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Yeah.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Ciao. Buonanotte.
1: Ovo je Tommy Cash na Radio Dubrovniku. Večeras nas očekuje jedan zanimljiv događaj ispred spomenika Marina Držića. Održat će se ždrijeb za ovogodišnju divlju ligu. Ako vam put se nađete u starome gradu, oko 7:30, moći ćete pogledati ko će i kako će ove godine igrati 21 ekipa naših dubrovačkih kupališta. Kuglice će izvlačiti kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović, džudašica i hrvatska reprezentativka Iva Oberan, trofejni vaterpolisti Maro Joković i Paolo Obradović, glumac Frano Mašković, te predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica. Voditeljski par, naravno, naš Rafael Barkidžija i Edi Jetes, a za ton i dobru atmosferu bit će zadužen DJ Vjeverica. Prva utakmica je na rasporedu odmah u ponedjeljak 20. srpnja, a finale 10. kolovoza, tako da divlja liga nam počinje ovaj sljedeći tjedan. Uvijek zanimljiva događanja, dobre utakmice, pa ćemo vidjeti kako će se ove godine i to odigrati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

Ono što nas očekuje u nastavku našeg programa je nekoliko razgovora, ali i jedna glazbena premijera. Prošetat ćemo se do ljetnih igara, najaviti projekciju jednog dokumentarnog filma, ali prije svega, kako smo već i rekli, glazbena premijera. Slušamo Pocket Palmu i Idem i njihovu pjesmu Nije dovoljno, prvi put na Radio Dubrovniku.

0: Ovo su Pocket Palma i idem s novim ljetnim singlom Nije dovoljno, a s nama je i Anja Papa iz duo Pocket Palma. Anja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Novi singl nakon prvog dijela dvostrukog novog albuma Dan, je li ovo uvertira ono što nas čeka na jesen ili samo nešto da nam ostanu uši freške, da se naviknemo da stalno slušamo nešto novo od vas?
1: Pa zapravo i jedno i drugo, jer ja mislim da konkretno baš ovaj single koji zapravo i najavljuje to sljedeće izdanje je možda nekako najpoletniji, jer znam da već neko vrijeme pričamo kako će sljedeće izdanje biti malo mračnije i onda ga najavimo, eto, tako malo poletnijom pjesmom, ali da, definitivno ovoga stiže još malo ovakvog zvuka i na sljedećem izdanju.
0: Ovo je znači definitivni ono dio dana dok čekamo onaj drugi dio noći.
1: Tako je.
0: Dan je vani neko vrijeme, sad novi single, kako ste zadovoljni općenito sa novim albumom, prošlo je već otprilike 2 mjeseca, ako se ne varam, od kad je Dan izašao?
1: Pa mi smo zapravo ekstremno zadovoljni, baš zato što ono možda prvi put u životu nismo imali apsolutno nikakva očekivanja. Zapravo nama je kroz izradu ovih svih traka na oba izdanja, bilo nam je nekako dosta svega, dosta i glazbe i glazbene industrije i svih oko nas i jednostavno smo išli napraviti nešto sebi za dušu, pa šta ispadne, ispadne. I eto, podijelili smo to sa svima i nekako su reakcije i publike i kritike bile ekstremno, ekstremno dobre, tako da evo, nemam šta reći, osim da smo jako zadovoljni, ali mislim da je to stvarno i zato što nismo imali baš nekakva očekivanja.
0: Možda našoj publici niste toliko poznati, ali bend ili duo Pocket Palma postoji već skoro 15 godina.
1: Tako je. Mislim, Pocket Palma kao Pocket Palma je ovdje od 2019, ali Luka i ja radimo od, iskreno ne znam ni je li 2011, 2012, uglavnom stvarno se znamo, jako dugo i dugo radimo zajedno i prisutni tu jesmo, nekad malo više, nekad malo manje. Evo, ja se nadam da će svi slušatelji se malo više zainteresirati pa nas
0: slušati. Na vašoj polici je i Porin, ne tako davno, 2023. ako se ne varam.
1: Tako je, na našoj polici su čak i 2 Porina. Evo, baš gledam na njih, to je tu na polici i tako, jedan je malo ljepšeg dizajna, jedan malo nije ljepšeg, ali svakako smo sretni, eto, biti i od kritike i od drugih naših kolega iz industrije nagrađeni jednom takvom nagradom.
0: Sutra koncert, jedan pravi ljetni, Zlarin Street Music Fest, jeste spremni? Kako se promijenila set lista od ovih prijašnjih godina?
1: Pa za sad zapravo je dosta najviše, pogotovo po ljetnim festivalima, mislim da jednostavno najviše ima smisla odsvirati stvarno ljudima najdraže pjesme i nekako uvijek na festivalima čak i ganjaš novu publiku pa nekako se pokušavaš predstaviti u najboljem svjetlu, tako da i dalje preko ljeta na našim setlistama nema tako puno nove glazbe, ali to spremamo za sljedeću godinu kada krećemo u promotivni dio oba izdanja gdje ćemo stvarno izrokati oba albuma maksimalno.
0: Možda za kraj ovog našeg kratkog razgovora da nam rečeš kakve su novosti u drugom dijelu albuma i znamo li onaj krajnji datum kad ćemo ga ipak moći čuti?
1: Ja sam se nadala da ćemo ga do sad već znati, ali Luka i ja smo se malo uljedili, eto, fali nam još pjesma 2 za taj drugi dio, tako da eto, nekako kad to napravimo, evo, ja se nadam da bi moglo kroz 10. ili 11. mjesec. Ja ću se stvarno potruditi, ali mislim da će brzo to jako, ali svakako do tad će izaći još nekoliko.
0: Ja ću te za kraj pitati koja ti je najdraža pjesma s prvog dijela Dan, pa ćemo vidjeti jesmo li se pogodile i dogovorile ili ćemo ipak pustiti nešto što je meni najdraže.
1: Meni je to jako teško zato što mi se svaki dan mijenja i ovisno o raspoloženju, naravno, mislim da kao generalno nekako da mi je najdraža Pozovi me kući.
0: Nismo se pogodile, ali blizu smo. To je moja druga najdraža pjesma s tog albuma. Prva mi je ipak Lungo Mare, jer je meni najbliža.
1: Naravno. Pa, Lungo Mare smo radile baš za vas. Mora, mi koji tu uvijek zapnemo preko ljeta u Zagrebu, pa barem da i sebi olakšamo nedostatak mora.
0: Morat ćemo vas onda nekako dovesti da nam i odradite jedan koncert ovdje na moru, pa da onda slušamo sve singlove i hitove sa svih albuma, ne samo sa ovog zadnjeg, ovdje u Dubrovniku ili možda negdje bliže.
1: Nadam se da se vidimo uskoro.
0: Anja, hvala ti na razgovoru. Slušamo Lungo Mare za kraj ovog našeg kratkog i slatkog razgovora.
1: Pozdrav svim slušateljima.

0: Večeras u 21 sat u Art radionici Lazareti bit će prikazan jedan zanimljiv dokumentarni film naziva O mačkama i ljudima. O čemu je ovdje zapravo riječ, reći će nam upravo autorica filma, Sunčica Ana Veldić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hoćete vi ili ću ja?
1: Može vi onda. Mislila sam da je već kao u ovoj rečenici o čemu je ovdje riječ, da sad ja trebam, ali evo dajte vi pa ćemo onda.
0: Pa možemo onda nastaviti. I tako. O čemu je ovdje riječ?
1: O čemu je ovdje riječ? Ovdje je riječ o dokumentarnom filmu snimanom baš na ovom području. Znači, taj film sam ja snimala tijekom čak 3-4 godine. A nije to prvi film u kojem se bavim mačkama i zapravo temom kastracije mačaka. Film je sniman u Dubrovačko-neretvanskoj županiji većinom na otoku Šipanu, u ambulanti Anima Vita u Mokošici, zatim na poluotoku Pelješcu. I druge lokacije su također zastupljene u filmu, a meni je baš posebno drago da se ovaj film sad prvi put pokazuje u Dubrovniku, zato što će biti prisutni i neki od protagonista koji su se pojavili u filmu. Ja sam naime veterinarka koja škopi mačke i inače pravim filmove dokumentarne. Moja kolegica Lukrecija Marinović također se pojavljuje u filmu, sa mnom škopi te mačke i tijekom filma mi se zapravo pitamo, odnosno više ja nego bilo ko drugi, o etičnosti samog tog postupka i kad se dogodi situacija u kojoj i sama moram ići na kirušku operaciju, to me pitanje još više pogađa jer se počinjem s mačkama poistovjećivati na neki način.
0: Znači, jedan ne samo proces koji je pomalo prirodan, pomalo i ne, već i osobni, jedan nekakav, ajmo reći, reflektivni na i sam vaš proces liječenja i svega što ste prošli.
1: Tako nešto, da.
0: Djelo koje ste napravili, ovaj film koji je sada već vani neko duže vrijeme, donijelo vam je i priznanje na Liburnija Film Festivalu, ako se ne varam.
1: Da.
0: Kakav je osjećaj zapravo dobiti priznanje za jedno djelo vaših ruku?
1: Pa evo, samo s obzirom da sam shvatila u ovih par minuta da je ton kao krenuo dosta ozbiljno, htjela bi ohrabriti ljude da dođu i pogledaju film, jer mislim da će se iskreno nasmijati, pogotovo ljudi koji se bave mačkama i ljudi koji recimo love mačke. Ima tu pregršt smiješnih scena koje nas zapravo uvode u tu u tu zapravo jednu tešku temu, jel? Ali ono što sam dobila kao feedback, kao reakciju na film, a što sam dobila zapravo i na Liburnija Film Festivalu od strane publike, je da im film od 60 minuta jako brzo prođe. Tako da, evo, meni je zapravo, osim ono što sam taj film radila i trudila se oko njega, meni je drago da je film napravljen ipak zbog ljudi koji će tu pronaći nešto za sebe, čak i da mačke ne vole, jer u filmu ima i protivnika mačaka i protivnika kastracije i svi se tome mogu i svi se tu mogu naći.
0: Sama Art radionica Lazareti napravila je zanimljiv uvod i najavu za ovaj film i za projekciju koja je, naravno, moramo napomenuti, i slobodna, da njihove mačke Milica krmi, Lujka i Marko, da su oni zapravo odlučili pod stare dane organizirati nešto možda onako sebi u čast.
1: Pa da, evo, isto tome u prilog ide i animacijski dio filma, koju je radila kolegica Ena Jurov, čija grafička rješenja su dosta onako simpatična i Mislim da bi to zapravo i mačkama bilo najdraže da hvate te mačke po ekranu koje se pojavljuju u obliku animacije. Još jednu stvar bih voljela napomenuti, isto iz perspektive mače, a to da smo zapravo odlučili skupljati donacije za udrugu Anastazija, znači prije filma, odnosno nakon filma, ne znam točno u kojem trenutku, pojavit će se na platnu QR kod preko kojeg će biti moguće skupljati donacije za udrugu Anastazija koju je osnovala Lukrecija Marinović. Ja sam za to da se skuplja i za Konavlekec, za koje sam isto neki dan saznala, iako tu ne živim, tako da, evo, to je to.
0: Sunčice, hvala na ovom razgovoru, nadam se da će večeras ova projekcija proći u najboljem redu i da će se stvarno ljudi i nasmijati i dobro zabaviti u ovoj dokumentarnoj priči.
1: Evo, pa ja se isto nadam.
0: Hvala vam i do slušanja.

U sklopu modernizacije komunalnih usluga Sanita Dubrovnik uvodi novi sustav kontrole prometa u mirovanju Scan a Car, novo digitalno rješenje za kontrolu javnih parkirališta. Riječ je o specijaliziranom vozilu opremljenom kamerama visoke rezolucije, sustavom za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, GPS tehnologijom i računalom koje u stvarnom vremenu obrađuje podatke te ih povezuje s informacijskim sustavom Sanitata. Uvođenjem ove tehnologije omogućuje se kontrola višestruko većeg broja parkirališnih mjesta u odnosu na dosadašnji način rada uz veću točnost. Sustav Scan a Car nije zamjena za djelatnike Sanitata, već alat koji im omogućuje učinkovitiji rad. Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo je dobre rezultate na ljetnom upisnom roku za sljedeću akademsku godinu. Ukupno je 311 kandidata odabralo neki od studijskih programa kao svoj prvi izbor, što predstavlja rast od 12% u odnosu na prošlu i čak 45% u odnosu na pretprošlu godinu. Ovogodišnji rezultat ujedno je najviši zabilježen na Sveučilištu u Dubrovniku nakon 2018. Posebno snažan rast interesa ostvaren je na Ekonomskom fakultetu, ali i na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, te Pomorskom fakultetu i Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je oko produkciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja Dubrovnik Choir Tour 2026. Međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavečkatije. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima bit će u 21 sat u Art radionici Lazareti. U sklopu manifestacije Luško Lito, izložba Kapija po kapija u Gustirni, bit će otvorena u 21 sat u Centru za kulturu Vela Luka. Radove će predstaviti 14 likovnih umjetnika koji su rođenjem ili stvaralaštvom vezani za mjesto, a među njima je čak 8 akademskih umjetnika. U slopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anžlovar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Viknju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 20 prvi put stigao u ovaj kraj. Iz sporta. Ždrijeb prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja Liga 2026. održat će se u 19 sati i 30 minuta ispred spomenika Marina Držića u gradu. Kuglice će izvlačiti Ivan Martinović, Iva Oberan, Maro Joković i Paulo Obradović, Frano Mašković i Marko Potrebica. Ove godine sudjeluje 21 ekipa, što je 4 više nego lani. Naslov prvaka brani Fan H2 Omljini. Prve utakmice na rasporedu su u ponedjeljak, dok bi se final ali trebalo odigrati u Portu 10. kolovoza. Vremenska prognoza. Tijekom prije podneva uglavnom tiho ili uz slabu buru, a poslije podne slab, mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 30 stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 52%. Temperatura mora je 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radnim danima oko ovih doba čujemo se sa Dubrovačkim ljetnim igrama i tako će biti i danas. S nama je Andreja Batinić. Dobro jutro ili dobar dan, malo iza 10, više ne znam ni što bi rekla.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima iz Festivalske palače.
0: Sinoć koncert, violina, klavir, ali i četvrta izvedba predstave Skup. Kako je izgledala ta večer?
1: Tako je, virtuozni francuski violinist Renaud Capuçon publiku oduševio već na 75. igrama svojim nastupom, a sinoć je zajedno sa sjajnom pijanisticom Martinom Filjak ponovno održao koncert na zadovoljstvo festivalske publike u atriju Kneževa dvora, a imali smo i četvrtu izvedbu Skupa, večeras nam je zadnja. Znači, petak rasprodana je izvedba, ali moramo naglasiti kako su Dubrovačke ljetne igre najavile prvu dronsku koprodukciju u svojoj višedesetljetnoj povijesti sa Splitskim ljetom, tako da Skup ovdje ne završava. Premijerna izvedba u Splitu je 23. i 24. Srpnja u sklopu 72. Splitskog ljeta.
0: Znači, nije zadnja izvedba, nego se samo seli u drugi grad, nama bliski Split. Dobro, to je ono što nas čeka večeras, a za vikend imamo malo balet, malo film, pa ne znam od čega bi počela.
1: Pa možemo započeti sa baletom, znači dva baleta Igora Stravinskog, Svadba i posvećenje proljeća, očekuju nas 18. i 19. srpnja, odnosno u subotu i nedjelju na teraci tvrđave Revelin. Koreografiju i režiju potpisuje višestruko nagrađivani priznati koreograf Edward Klug, a festivalskoj publici donosi baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališta Maribor. Želim naglasiti samo kako imamo još nekoliko karata u prodaji, pa karte su dostupne na našim prodajnim lokacijama i na web sustavu ulaznice.hr.
0: Ono što nas čeka sutra na večer je projekcija filma dobitnika Pulskog filmskog festivala, odnosno Zlatne arene. Koji je film i, ako se ne varam, projekcija je besplatna, ali nešto treba napraviti kako bi mogli pogledati film.
1: Tako je, suradnja Dubrovačkih ljetnih igara sa Pula Film Festivalom uz podršku kinematografa Dubrovnik. Ovaj vikend festivalskoj publici donosi višestruko nagledivani film, kao što ste naglasili. Film je Ono što treba činiti redatelja Srđana Kovačevića. Tradicionalna besplatna projekcija će se održati u ljetnom kinu Jadron sutra 18. srpnja s početkom u 21.30, a zbog ograničenog broja mjesta potrebno je u festivalskoj palači preuzeti besplatne ulaznice koje će zainteresiranima biti dostupne danas od 14 sati.
0: Dokad se mogu još preuzeti, znači od 2 do...
1: Do 21, te sutra ponovno od isti. Sutra će biti dostupne od 10 sati u festivalskoj palači.
0: Znači, ako ste zainteresirani za ovaj film, morate se uputiti u festivalsku palaču i pokupiti svoje karte.
1: Tako je.
0: Andreja, hvala novim informacijama i mi se čujemo opet sljedeću sedmicu sa puno novih predstava, filmova, glazbenih događanja i svega što nam pripremaju Dubrovačke ljetne
1: igre. Hvala vama
0: i
1: čujemo se.
0: Bila je ovo Andreja Batinić iz Dubrovačkih ljetnih igara.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije

Sredina ljeta doba je godine kada naši maturanti postaju studenti, što znači da su objavljene konačne rang liste ljetnog upisa roka za sva hrvatska sveučilišta, učilišta i visoka učilišta, a interes za studije i ove godine je velik. Pravo upisa za sljedeću akademsku godinu, odnosno sad već skoro pa i ovu 2026. i 7. ostvarilo je oko 25.000 kandidata, odnosno maturanata koji su položili državnu maturu na ovom ljetnom roku, što je nekih stotinjak više nego prošle godine. Ukupno se prijavilo više od 33.000 kandidata koji su birali između 1.400 studijskih programa. Najveći interes prema omjeru prijava i upisne kvote zabilježen je ove godine za studije glume, fizioterapije i radiološke tehnologije. Među tim studijima su i poslovna ekonomija, elektrotehnika, računarstvo i medicina. Oni kandidati koji se nisu uspjeli sada upisati, to mogu naravno napraviti u 9. mjesecu, kada je taj jesenski rok koji traje do 16. rujna. One će tada biti objavljene, a ono što mi znamo je da je za ovo naše sveučilište, odnosno sveučilište u Dubrovniku, ukupno 311 kandidata upisano, odnosno koji su odabrali da njihovo sveučilište bude prvi izbor. To je 12% više od prošle godine ili 45% više na pretprošlu godinu. Najviše interesa kod nas je bilo na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, Pomorskom, ali i Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Eto, tako nam nekako izgleda ova sljedeća akademska godina. Imat ćemo za sad 311 brucoša, vidjet ćemo koliko će se taj broj povećati nakon ovih jesenskih upisa. Mi još malo sviramo dalje, ide nam Any Place, Anywhere, Anytime.

Iz Dubrovnika ćemo se na kratko preseliti u Vela Luku, koja će i ove godine biti u znaku Olivera Dragojevića. Od 26. do 31.7. održava se 8. izdanje manifestacije Trag u beskraju, koja i ove godine okuplja brojne glazbenike i poštovatelje Oliverove glazbe. Program, kao što smo rekli, počinje 26. srpnja tradicionalnim koncertom na moru, ovaj puta na brodu Jadrolinije, na kojem će nastupiti Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo benda. Dva dana kasnije održat će se i koncert Mladi pjevaju Olivera, a istog dana bit će predstavljena i knjiga Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića. Središnji događaj manifestacije zakazan je za srijedu 29. srpnja, kada će na plutajućoj pozornici ispred rive održati se veliki koncert Trag u beskraju. Od onih koji će nastupiti tu su naravno Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak, i naravno bit će sve popraćeno na televiziji, odnosno na našoj Hrvatskoj radioteleviziji. Manifestacija će se nastaviti 30. srpnja koncertom Prijatelji iz Baluna, na kojem će nastupiti Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Paljković, dok će završnicu 31. srpnja obilježiti koncert Nine Badrić i Ante Gelo Akustik orkestra sa Oliverovim pjesmama u posebnom akustičnom aranžmanu. To je to, manifestacija Trag u beskraju 8 godina čuva uspomenu na Olivera Dragojevića i njegov glazbeni opus, a organizatori očekuju da će se i ovog ljeta Vela Luka ponovno u njoj ponovno okupiti tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Naravno, prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji nećete propustiti, a možda vas put baš tamo odnese na ova 4 dana ove velike manifestacije. Za kraj, naravno, slušamo Olivera, Trag u beskraju.

Možda da još jednom do kraja ovog našeg jutarnjeg programa i druženja ponovimo što nas to večeras očekuje po gradu. Ždrijeb prvenstva dubrovačkih kupališta, odnosno Ždrijeb divlje lige u 19.30 ispred spomenika Marina Držića. U 21.00 art radionica Lazareti i projekcija dokumentarnog filma o mačkama i ljudima. Ono što još moramo napomenuti je da ako sutra želite pogledati film Dobitnik Zlatne arene, koji je i dio dubrovačkih ljetnih igara, do 21.00 morate otići po svoju ulaznicu, koja je naravno besplatna, ali morate je poći pokupiti. I to bi bilo to od našeg današnjeg druženja. Još malo osviramo pa ćemo se i pozdraviti.

U nastavku nas očekuje pretežno vedro i lijepo vrijeme. Puše nam lagano jugo i jugozapadni vjetar, a dostigli smo već 30 celzijevih stupnjeva, pa i malo više. Trenutni tlak zraka je 1014 hektopaskala. U nastavku dana bez većih promjena što se vremena tiče, ali naravno osim temperature koja će nam još uvijek rasti, i to sve do 36, kako su najavili iz državnog ne mogu više. Predugo malo ovo jutro traje. No, s time se i pozdravljamo za današnji dan. Do sutra, lijepi pozdrav, čujemo se sutra popodne.

Zbog očekivanog povećanog turističkog i tranzitnog prometa iz pravca zemalja zapadne Europe u Republiku Hrvatsku i dalje prema Crnoj Gori, u sljedeća dva tjedna očekuju se veće gužve na glavnim cestovnim pravcima Dubrovačko-neretvanske županije te na svim graničnim prijelazima policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Najveće gužve na graničnim prijelazima očekuju se za vikend, odnosno od poslijepodne do nedjelje navečer, poručuju iz Dubrovačke policije. Savjetuju izbjegavanje putovanja u to vrijeme, preporučujući noćne sate. Također, preporučuju informirati se neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima na stranici HAK-a. Ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić i predstavnik tvrtke Texo Molior Antonio Deranja potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u Luci Trsteno. Ugovor je vrijedan 1,5 milijuna eura, od kojih je 700.000 osigurano iz sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok će ostatak osigurati Dubrovačko-neretvanska županija i Županijska lučka uprava. Rok završetka radova je 12 mjeseci. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja Dubrovnik Choir Tour 2026. Međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha u gradu. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavecka-Ite. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. U okviru manifestacije Luško Lito, izložba Kapija po kapija u Gustirni bit će otvorena u 21 sat u Centru za kulturu Vela Luka. Radove će predstaviti 14 likovnih umjetnika koji su rođenjem ili stvaralaštvom vezani za mjesto, a među njima je čak 8 akademskih umjetnika. U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anžlovar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 20 desetljeća prvi put stigao u ovaj kraj. Za kraj o vremenu. Pretežno vedro, puše uglavnom slabo jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je 30 stupnjeva, a mora 25. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 52%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i uredio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo dragi naši, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 12 sati i 11 minuta. Vedro, vruće, sparno i danas u gradu. Mi nastavljamo zajedno na našim radiovalovima u ljetnom džiru, ali u hladu. Pridružite nam se, vjerujemo da ćete i ovo poslijepodne uživati uz dobru glazbu, naše redovite informativne emisije, tematske glazbene, redovite rubrike i tome slično. I vi nam se možete naravno pridružiti pozivom na naše telefonske brojeve. Ugodno vam poslijepodne. A s vama su tonski realizator Bruno Papac, glazbu vam bira Mihajla Soko, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ.

Vedro je uz slabo majstralu u gradu, temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, vidljivost 15 km, relativna vlažnost zraka 65%, u moru 25 stupnjeva. Nastavljamo zajedno na valovima Radio Dubrovnika uz dobru glazbu. U podne i po ne propustite naš muzički Pentagon.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Kvizograd, Kvizograd.
3: Vrijeme je za kratko slatko medeno druženje na valovima Radio Dubrovnika. Evo, mi smo presretni jer već imamo jednu slušateljicu pri telefonskoj vezi koja će, vjerujemo, osvojiti našu slatku nagradu koju je osigurao sponzor Honeydew. Zahvalni smo našim čelicama koje rade na dvije lokacije u Konavlima. One nas opskrbljuju medom, čelinim voskom, propolisom i, što je još važnije, drže nas u doticaju s prekrasnom prirodom. Kozmetički proizvodi čisti su i hranjivi za vašu kožu, formulirani sa pažljivim odabranim visokokvalitetnim sastojcima pčelinih proizvoda, hladno prešanim eteričnim uljima, bez parabena i umjetnih mirisa, te nikad nisu testirani na životinjama. Tijekom ljetne sezone naše pčelice rade od ranoga jutra do mraka, nema godišnjega odmora. Dobar dan želim, od koje s nama?
4: Dobar dan vam, gospođa.
3: Dobar dan i vama. Tko je?
4: Evo ovdje je Anka, Anka iz Konavala, Metković.
3: Anka iz Konavala. Evo, nema pitanja. Nego ovako tijekom ljetnih mjeseci, opušteno, ležerno, tko se prvi javi, nagrada je njegova, odnosno njezina. Vi ostanite... Bravo. Ostanite pri telefonskoj vezi, kolegi u režiji ćete ostaviti podatke kako bi vas naša marketing služba mogla kontaktirati.
4: Dobro, gospođani.
3: Hvala vam najljepša, draga gospođa Anka, i pozdrav svim našim dragim Konavokama i Konavljanima koji nas slušaju. Adio vam, do slušanja.
4: Eto vas, Bog, adio.
3: Adio, adio, molim, adio.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.

Zbog očekivanog povećanog turističkog i tranzitnog prometa iz pravca zemalja Zapadne Europe u Republiku Hrvatsku i dalje prema Crnoj Gori, u sljedeća dva tjedna očekuju se veće gužve na glavnim cestovnim pravcima Dubrovačko-neretvanske županije te na svim graničnim prijelazima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Iz tog razloga i Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska poslala sljedeću obavijest građanima. Stoga želimo obavijestiti građane o alternativnim pravcima i vremenima kada su najveće gužve, kako bi mogli na vrijeme planirati svoja putovanja i izbjeći duža čekanja. Najveće gužve na graničnim prijelazima se očekuju dane vikenda, odnosno od danas poslije podne do nedjelje navečer, te stoga savjetuju izbjegavanje putovanja u to vrijeme i preporučuju putovanje tijekom noćnih sati. Slijedom očekivanog povećanja intenziteta prometa na graničnim prijelazima, povećani intenzitet prometa očekuje se i na državnoj cesti D8 u smjeru Konavala, stoga pozivaju sve sudionike u prometu da na vrijeme planiraju svoja putovanja i tijekom vožnje poštuju prometne propise kako ne bi došlo do neželjenih posljedica u prometu. Također preporučuju da se građani neposredno prije putovanja o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice Hrvatskog autokluba, na kojoj se nalaze ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima putem kamera. Policija u danima intenzivnijeg prometa planira službu s maksimalno raspoloživim brojem izvršitelja i maksimalnim brojem ulazno-izlaznih traka, sve kako bi se čekanje na graničnim prijelazima svela na minimum. Osim toga, policijski službenici iz linije rada prometa pojačano će nadzirati glavne i sporedne cestovne pravce i sankcionirati uočene prometne prekršaje, a sve kako bi se stradavanja putnika svela na najmanju moguću mjeru. Putujte sretno i sigurno, slušajte Hrvatski radio i kao što smo već rekli, prethodno se prije samoga putovanja informirajte na službenim stranicama Hrvatskog autokluba na kojoj su ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Изгубленных леча.
1: Радио Дубровник.

Zbog očekivanog povećanog turističkog i tranzitnog prometa iz pravca zemalja zapadne Europe u Republiku Hrvatsku i dalje prema Crnoj Gori, u sljedeća dva tjedna očekuju se veće gužve na glavnim cestovnim pravcima Dubrovačko-neretvanske županije te na svim graničnim prijelaznima policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Najveće gužve na graničnim prijelazima očekuju se za vikend, odnosno od poslijepodne do nedjelje navečer, poručuju iz Dubrovačke policije te savjetuju izbjegavanje putovanja u to vrijeme, preporučujući noćne sate. Također preporučuju informirati se na stranici HAK-a o stanju na graničnim prijelazima i to neposredno pred putovanje. Ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić i predstavnik tvrtke Texo Molior Antonio Deranja potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u Luci Trsteno. Ugovor je vrijedan 1,5 milijuna eura, od kojih je 700 tisuća osigurano iz sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ostatak će osigurati Dubrovačko-neretvanska županija i Županijska lučka uprava. Rok završetka radova je 12 mjeseci. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja, Dubrovnik Choir Tour 2026. Međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavecka-Ite. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. U okviru manifestacije Luško Lito, izložba Kapija po kapija u Gustirni bit će otvorena u 21 sat u Centru za kulturu Vela Luka. Radove će predstaviti 14 likovnih umjetnika koji su rođenjem ili stvaralaštvom vezani za mjesto, a među njima je čak 8 akademskih umjetnika. U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anžlovar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 2 desetljeća prvi put stigao u ovaj kraj. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće umjerena bura ili maestra, more će biti mirno ili blago valovito. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 30 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a vlaga 55%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Vrhunac letne sezone donosi jedan od najbogatijih tjedana događanja u općini Orebić. Posjetitelje i domaće očekuju koncerti poznatih izvođača, enogastro manifestacije, tradicionalne pučke feste, kulturni programi i sadržaj za cijelu obitelj. Dakle, u ponedjeljak 20. srpnja je besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine. Utorak, Lučica u Orebiću postaje velika plesna pozornica, stiže legendarni IT, ulaz besplatan. U srijedu manifestacija Okusi Pelješca donosi posebno izdanje uz ribarsku večer u lovištu. Od 22 sata slijedi koncert Đulijana i Diktatora. U četvrtak u Vignju se održava jedna od najpoznatijih ljetnih festa na Pelješcu, Festa Svetog Liberana. U petak, 24. srpnja, na šetnici u Orebiću, folklorna večer uz nastup kompanije Blato s otoka Kočule od 21.15. Subota je rezervirana za Street Wine Fest u Kuni Pelješkoj. Istoga dana u Vignju će se održati likovna radionica za djecu u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj. U subotu jedan kulturni program u lovištu, amaterska kazališna udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici. Predstava počinje u 21 sat ispred restorana Loviška Vala. A tjedan će završiti u nešto mirnijem glazbenom tonu u nedjelju 26. srpnja u 21 sat u ispred župne crkve u Orebiću nastupit će muzika Mediteranea, trio uz mezzosopranisticu Bianku Ivas.

0: glasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Provedite ljeto u termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Predsjednik Donald Trump sinoć je u govoru optužio Kinu da se miješala u američke izbore 2020. na kojima je izgubio od Joea Bidena.
2: USKOK ispitao jučer uhićeno u aferi nabave čizama za hrvatsku vojsku.
0: Iran ne izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, prvi put i u Siriji.
2: KBC Zagreb predstavio ključne projekte razvoja ustanove. Bolnički kapaciteti bit će manji za 300 kreveta, ali kapacitet dnevne bolnice će se povećati.
0: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji sunčana, od temperature od 27 do 32, a na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Američki predsjednik Donald Trump teško je noćas optužio Kinu da se miješala u izbore 2020. na kojima je izgubio Joea Bidena. Kina takve optužbe odbacuje, a Trump je ujedno istaknuo da će sigurnost izbora morati biti središnje političko pitanje uoči među izbora za kongres u studenom. Anabela Lajkauf.
3: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručio je Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
4: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
3: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor Nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
4: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
3: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje.
4: Ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije među izbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
3: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u ratu, te da bi im trebalo oduzeti licencije.
2: Šestu noć zaredom SAD napada ciljeva u Iranu. Gađana je prometna infrastruktura i toranj za kontrolu pomorskoga prometa. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi da je tijekom noći srušio 32 iranska drona. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.
5: Iran i dalje intenzivno razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i želi postići dogovor jer trpi razorne udarce. Važno je da američki narod razumije razlog najnovijih napada na Iran. Prekršili su memorandum o razumijevanju. Njime su se obvezali da neće pucati na trgovačke brodove u Hormuzu. Nažalost, ipak su to učinili, a predsjednik Trump neće sjediti prekriženih ruku.
2: Andy Burnham, novi je čelnik britanskih laburista. U ponedjeljak bi trebao postati novi premijer, kada Keir Starmer i službeno odstupi s te dužnosti. Raslav Bradić.
6: Šesti premijer u posljednjih 10 godina, Andy Burnham, poznat je kao dugogodišnji gradonačelnik šireg Manchestera. kralj sjevera, kako mu se tepa, obećao je da neće reformirati stranku jer se kaže ništa neće postići unutarnjim previranjem. Koristit će se manje toksičnim političkim diskursom te se vidi kao poslovno orijentiranog premijera koji će čvršće stisnuti uzde javnih troškova kako bi bolje kontrolirao inflaciju. Na stranačkom predstavljanju je rekao:
7: želim da ljudi ponovno govore, laboristi su za nas. Mi možemo to. Možemo biti stranka koja osnažuje ljude, stvoriti rast na svakom poštanskom broju i dati nadu svakom srcu. Stranka koja ujedinjuje i nadilazi podjele posljednjih godina, koja zbližava sve ljude i mjesta, privatni i javni sektor u novom smislu jedinstva i zajedničkih interesa. To je moja misija kao vašeg novog vođe. Ponovno se nadajte, vjerujem u sve vas i da to možemo postići. Puno vam hvala.
6: U ponedjeljak Keir Starmer od kralja formalno traži odstupanje, te se očekuje da će odmah zatim Burnham od monarha dobiti potvrdu mandata čelnika vlade. Starmer se prije 2 godine predstavio kao rješenje za nestabilnu britansku vladu, ali suočen s nizom kriza poput rata u Ukrajini i turbulentnih odnosa s američkim predsjednikom, svoja obećanja nije ispunio. Prekretnicu je donio skandal u vezi s Peterom Mandelsonom, bivšim veleposlanikom u SAD-u kojeg je Starmer imenovao unatoč poznatim vezama s Jeffreyem Epsteinom. U veljači se Starmer ispričao Epsteinovim žrtvama, ali ne zbog svoje loše odluke da imenuje Mandelsona veleposlanikom, nego kako je tada rekao, što je povjerovao njegovim lažima.
1: Dnevne novosti.
2: Osumnjičeni bivši načelnik sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane Ivica Devčić poriče krivnju da je u nabavi čizama vrijednoj oko 217.000 eura pogodao jednom od ponuditelja. Smatra da je postupak bio čist. On i vlasnica tvrtke ispitani su u USKOK-u, a tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganje u istom. Ministar obrane Anušić najavljuje da Devčiću slijedi prekid službe. Marin Erak.
8: Sporna nabava čizama bila je 2018. godine. USKOK smatra da se pogodovalo jednom od ponuditelja u postupku javne nabave obuće za Hrvatsku vojsku. Osumnjičeni brigadir Ivica Devčić to poriče.
9: Apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217.000 mislim da je u pitanju eura. To je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
8: Izjavio je njegov odvjetnik Dražen Gazda, ponavljajući kako je Devčić uvjeren u nevinost. Vidjet ćemo što o tome misli USKOK, odnosno sud, ako do suđenja dođe. No brigadiru Devčiću slijedi prekid službe. Ministar obrane Ivan Anušić.
10: Gospodin koji je jučer ujutru priveden će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
8: Prije Devčića ispitana je Alma Boh, vlasnica tvrtke Design Vision, koja je navodno tijekom natječaja omogućena prednost. Ona je također poricala pomaganje Devčiću.
10: Tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koje raspisujemo. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu. Drugo, lažiraju reference. Treće, preprodaju, ne proizvode ništa.
8: USKOK bi u daljem postupku treba odlučiti hoće li protiv osumnjičenih otvoriti istragu, te hoće li zatražiti određivanje istražnog zatvora.
2: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa. Stoji u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koje se odnosi na Hrvatsku. Iz Brisela Tihomir Vinković.
11: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih, neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu, te se preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticanja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u EU u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Ministar prometa Oleg Butković u posjetu je Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Sa županima i čelnim ljudima Istarskog ipsilona i Hrvatskih autocesta razgledao je radove na čvoru Matulj.
12: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri. Prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen. To je dionica Križišće Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
2: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je u Istri. Jutros je održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije na kojem se razgovaralo o tijeku sezone te o izazovima i očekivanjima. Trenutačno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini.
13: Rezultati turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem naših emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel da ćemo uspjeh ove turističke godine, osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja, isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
2: Obnova i gradnja u našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi KBC u Zagrebu u punom su jeku. Nabavljaju se i novi uređaji i osigurava potreban broj zaposlenika, poručeno je s konferencije za novinstvo na kojoj su predstavljeni strateški projekti KBC-a Zagreb i kapitalno ulaganje u bolnicu vrijedna 639 milijuna eura. Unatoč obnovi u najvećoj hrvatskoj bolnici radilo se lani više nego prije. Obrađeno je čak 1.750.000 pacijenata. Više Sandra Erak.
14: Gradi se i radi. Uz vrijedne građevinske radnike mnogo je istrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
15: Malo je teže doći jer se gradi pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej.
16: Obnova je i šta se gospija, valjda će poslije biti bolje.
14: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
17: I ona je planirana da bude gotovo 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
14: Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
18: Vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
14: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih
1: Dnevne novosti.
2: 3 km sjeverno od barenskoga mjesta Batine, iznimno nizak vodostaj Dunava otkrio je dvije zrakoplovne bombe iz Drugoga svjetskog rata. Jučer ih je uočio građanin i dojavio policiji. Zbog ozbiljnosti situacije i moguće opasnosti, policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek uz sigurnosne mjere uništili su ih danas na mjestu pronalaska. Voditelj jedinice Mario Kokić.
19: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranim uvjetima, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o avio bombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu, ruske proizvodnje, težine oko 120 kg koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
2: Prvi put od kako ga je zamislio Meštrovićev paviljon, odnosno danas Dom hrvatskih likovnih umjetnika, pri završetku cjelovite i energetske obnove bit će izveden u obliku kako ga je zamislio veliki Meštrović sa suradnicima. Radove na obnovi paviljona, ali i budućeg restauratorskog zavoda, obišla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Izvijestit će Mihajla Poc.
20: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
21: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
20: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
22: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
20: Revitalizacijom bivše zgrade tvornice Duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
23: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli, tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
20: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
24: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč 2-1 porazu kod slovačke Žiline. Splićani su sačuvali prednost 2-0 iz prve utakmice i s ukupnih 3-2 prošli dalje. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
25: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukla se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. 3,5 poluvremena u ovom dvomeću smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
24: Hajduk će idući četvrtak od 21 sat na Poljudu u drugom kolu igrati protiv ciparskog Pafosa, a uzvrat je tjedan dana kasnije.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Na svjetskom prvenstvu danas je slobodan dan, dok će se sutra od 23 sata odigrati utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske. Finale Španjolske i Argentine na rasporedu je u nedjelju u 21 sata, pravdu će dijeliti slovenski sudac Slavko Vinčić. Rukometaši Nexea i Sesveta saznali su protivnike u Europskoj ligi. Nexe će u skupini A igrati protiv norveškog Elveruma, švedskog Hammarbya i francuskog Sant Rafaela. Sesvete će u skupini D igrati protiv švedskog Savehofa, slovačkog Tatran Prešova i njemačkog Bergišera.
26: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
0: U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, no kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima nestabilno, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenjivo oblačno i također nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a također je moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji sutra pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura sutra između 17 i 22. Na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja, a na Jadranu od 32 do 36. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji još u nedjelju prevladavati sunčano.
26: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
3: Predsjednik Donald Trump sinoć je u govoru optužio Kinu da se miješala u američke izbore 2020. na kojima je izgubio od Joea Bidena.
2: USKOK ispitao jučer uhićenu aferi nabave čizama za hrvatsku vojsku.
3: Iran izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, prvi put i u Siriji.
2: KBC Zagreb predstavio ključne projekte razvoja ustanove. Bolnički kapacitet bit će manji za 300 kreveta, kapacitet dnevne bolnice će se povećati.
3: Vrijeme je sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji sunčano, temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
26: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske upozoravaju kako se kroz sljedeća dva tjedna očekuju veće prometne gužve, osobito na svim graničnim prijelazima. Požar koji je prošle subote izbio na Kočuli na području Kapija između Blata i Smokvice pod kontrolom je vatrogasaca, no još uvijek se saniraju rubni dijelovi požarišta. Jutros potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u Luci Trsteno. Sa sveučilišta u Dubrovniku javljaju kako su ostvarili dobre rezultate na ljetnom upisnom roku. Poslušajte osvrt na sinoćni koncert u Dvoru u sklopu 77. igara, ali i najave drugih kulturnih događanja. Večeras se ždrijeb prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, Divlja liga 2026. Vrijeme sutra pretežno vedro uz jugozapadnjak. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što izdvajamo.
0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske upozoravaju kako se kroz sljedeća dva tjedna očekuju veće prometne gužve, osobito na svim graničnim prijelazima. Požar koji je prošle subote izbio na Korčuli na području Kapija između Blata i Smokvice pod kontrolom je vatrogasaca, no još uvijek se saniraju rubni dijelovi požarišta. Jutro se potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u Luci Trsteno. Sa sveučilišta u Dubrovniku javljaju kako su ostvarili dobre rezultate na ljetnom upisnom roku. Poslušajte osvrt na sinoćni koncert u Dvoru u sklopu 77. igara, ali i najave drugih kulturnih događanja. Večeras ždrijeb prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu, Divlja liga 2026. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jugozapadnjak.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske upozoravaju kako se kroz sljedeća dva tjedna očekuju veće gužve na glavnim cestovnim pravcima županije i na svim graničnim prijelazima. Početak gužve očekuje se već ovo poslijepodne, napominje glasnogovornica Andrijana Biskup.
2: Posebne, odnosno najveće gužve na graničnim prijelazima se očekuju u dane vikenda, odnosno od danas poslijepodne do nedjelje naveče. Tako da savjetujemo svim vašim slušateljima izbjegavanje putovanja u to vrijeme i preporučujemo putovanje tijekom noćnih sati onima koji moraju putovati tijekom ovog vikenda. Slijedom tog očekivanog povećanja intenziteta prometa preko graničnih prijelaza, svakako očekujemo i povećan intenzitet prometa preko glavnih cestovnih pravaca kroz našu županiju. To se prije svega odnosi na državnu cestu D8. Stoga pozivamo sve sudionike u prometu da na vrijeme planiraju svoja putovanja i tijekom vožnje poštuju prometne propise kako ne bi došlo do neželjenih posljedica u prometu. Također preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene strane XHK na kojoj se nalaze ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima putem kamera. Alternativu za granični prijelaz Karasovići i Vitaljina nažalost ne možemo preporučiti. Očekuju se gužve na oba dva granična prijelaza. Međutim, za granični prijelaz Gornji Brgat kao alternativu preporučujemo granični prijelaz Čepikuće, a alternativa za granične prijelaze Metkovići i Gabela Polje bi bili granični prijelaz Nova Sela, Prud i granični prijelaz Mali Prolog. Ono što svakako želimo istaknuti je da zbog ovog očekivanog pojačanog intenziteta prometa kako na graničnom prijelazima tako i na cestovnim pravcima policija je svakako planirala svoj rad, tako da ćemo u pojačanom angažmanu raditi i na graničnim prijelazima ulaznu i izlaznu graničnu kontrolu, ali i očekujte da će tijekom ovog i sljedećeg vikenda biti i intenzivnije prometne kontrole na cestovnim pravcima.
1: Požar koji je prošle subote izbio na Korčuli na području Kapija između Blata i Smokvice pod kontrolom je vatrogasaca, no još uvijek se saniraju rubni dijelovi požarišta kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre. Iz općine Blato građane mole da i dalje budu odgovorni i da ne prilaze u požarenim područjima te ne ometaju rad žurnih službi. Poštuju upute vatrogasaca, policije i drugih mjerodavnih. O stanju na požarištu na Korčuli Katarina Lučić Štampalija i danas je razgovarala sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem.
3: Pa on je od onoga dana kad smo ga gasili, nije ti malo nam se nije proširio, što je najvažnije od svega, ali evo, pošto je stvarno velika i površina, teren težak, jučer smo 25 dodatnih snaga poslali i sjeverni dio sanirali, gdje god se mali dim pojavio, to smo sve sanirali unutra, vanka. Gledajte, vi do svake te pozicije jako trebate puno hodati, ići. Tako da evo, taj dio smo sanirali. Danas će 30 vatrogasaca od toga Korčule dežurat do sutra jutro. Moramo biti oprezni još malo, jer gusta borova šuma, ako nam se negdje nešto zavukla, ako nam se digne vjetar, da ne stvari problem. Situacija je dobra, ali evo, ja sam oprezan još uvijek, pa tako da ćemo mi i danas čuvati i sutra ćemo smanjiti broj ljudi i ćemo samo sa obilaskom. I imamo na dnevnoj bazi ovaj HR traktor koji mi dolazi u županiju da obiđe cijelu županiju, što je to već ustaljeno. Obično ga pojačamo na Korčuli, obiđe Korčula 3 puta. Evo, za sad je danas mirno, juče, ja se nadam da ćemo privesti polako kraju, ali neka nas malo tamo još uvijek na terenu spadi ljudi.
4: Je li ima još neko posebno upozorenje za građane danas?
3: Pa evo, dolazimo sve toplije dane, što smo svi svjedoci, neka, ako što uoče vide, neka zovu vatrogasce na 193 i da dođemo što prije, jer ona svaka brza intervencija je dobra da nas što ne proširi, jer evo, trenutak nepažnje, ali odnosno moramo shvatiti da ove nevere koje ih najavio za sljedeću sedmicu nam mogu stvarati probleme, tako u sljedećim danima, sredinom sljedeće sedmice kad imamo najave tih nevera, znači kada vam dođu grmljavine, još ako ne pane kiše, to nam može stvarno stvoriti problem, što je evo dokaz i ovaj put.
4: Da.
3: Tako da evo, sad svi skupa pazimo, ako što vidimo brzo zazovimo vatrogasce.
4: Puno vam hvala na javljanju.
1: Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u Luci Trsteno potpisali su ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić i predstavnik izvođača radova tvrtke Texo Molior Antonio Deranja. Više o načinu izvođenja radova u Trstenom, tim povodom nam je rekao ravnatelj Dadić, a osvrnuo se i na druge projekte u tijeku, poput komunalnih vezova u Solitudu i Mokošici, te ribarske luke u Sustjepanu.
5: Županijska lučka uprava je na inicijativu mještana već kroz par godina naručila izradu projekta sanacije lukobrana. Radi se samo o sanaciji lukobrana, ne zadire se u betonsku konstrukciju rive, budući da je lukobran oštećen uslijed jakih udara juga, a riva je sagrađena prije 100 godina, još u vrijeme Franje Josipa. Lučka uprava se kandidirala na financiranje iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dobili smo iznos od 700 000 eura. Dubrovačko-neretvanska županija će sufinancirati iznos od 300 000 eura, dok će ostatak biti financiran iz redovitih sredstava Županijske lučke uprave. Samo trajanje radova je prilike 12 mjeseci, a sami radovi će se odvijati isključivo morskim putem, te neće ugrožavati mještane Trstenoga u ničemu ograničavati i vjerujemo da će do kraja godine, odnosno do početka iduće turističke sezone, sanacija biti izvršena. Što se tiče ribarske luke u Sustjepanu, mi imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i u kontaktu smo sa Ministarstvom poljoprivrede, Uprave za ribarstvo, te očekujemo raspisivanje njihovog natječaja za financiranje radova. Po njihovim riječima, taj natječaj bi trebao biti do kraja ove godine, tako da evo iščekujemo željno kada će biti taj natječaj. Mi smo spremni sa prijavom, tako da evo bit ćemo spremni čim se taj natječaj otvori za financiranje putem europskih fondova, odnosno Ministarstva poljoprivrede. Radimo na projektu komunalnih vezova, međutim evo iščekujemo, odnosno vidjeli smo izmjene i dopune GUP-a i sad podnijećemo određene zahtjeve, odnosno nadopunu zahtjeva, budući da smo već podnijeli zahtjev, pa ćemo vidjeti kako će se ta situacija u budućnosti razvijati. Evo, to je za sad ono na čemu baš radimo temeljito, samo evo morat ćemo čekati izmjene i dopune GUP-a, odnosno usvajanje novog GUP-a, kako bi onda dalje vidjeli u kom smjeru možemo ići sa tim projektima.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Nova građanska inicijativa Metković, koju zastupa Tomislav Krstičević, angažirala je akademskog umjetnika Vladu Čilića, koji je oblikovao seriju plakata pod nazivom Luka Metković danas i u budućnosti. Cilj poruke je potaknuti uređenje rive na desnoj obali Neretve u Metkoviću, koja je zapuštena pa i devastirana, a prezentacija projekta uređenja obale Neretve započela je danas i trajati će do 24. srpnja. Treba reći da na desnoj obali djeluje Luka Metković u sustavu Luke Ploče, ali brodovi s teretima u nju više ne ulaze. Lučki objekti su zapušteni pa i devastirani, kao i 1000 kvadrata zemljišta. Silo se za rasuti cement preuzela je njemačka tvrtka Heidelberg Materials, vlasnik tvornice cementa u Kaknju. Nekada je rasuti cement, ponovimo i to, u Luku Metković dopreman iz Solina, a trenutačno se doprema iz Kaknja. Građanska inicijativa želi potaknuti grad Metković i ostale čimbenike kako bi se površine Luke Metković pretvorile u mjesto za izlaske, večere i šetnje i nove turističke aktivnosti.
1: Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo je dobre rezultate na ljetnom upisnom roku za sljedeću akademsku godinu. Osobito kada je riječ o izboru nekih od studijskih programa kao prvih izbora, ističe glasnogovornica Ivana Pavlić-Pavlina.
7: Ukupno je 311 kandidata odabralo neki od naših studijskih programa i to kao svoj prvi izbor. To je odlična vijest i to je rast od 12% u odnosu na prošlu godinu. A ono što je stvarno primjetno i što nas kao sveučilište zapravo najviše veseli je to da je rast od čak 45% u odnosu na 24. godinu. Tako da evo možemo reći da se stvarno vidi snažan oporavak interesa za studiranje u Dubrovniku, a ovaj ovogodišnji rezultat je ujedno i najviši zabilježen na sveučilištu nakon sada već davne 2018. godine. Što se tiče pojedinih sastavnica, posebno je velik porast interesa ostvaren na ekonomskom fakultetu. Tu je broj prvih izbora u odnosu na 24. povećan za nevjerojatnih 112%, dakle više nego u dvostručen broj, ali je najbolji u, možemo reći, zadnjih 10 godina. Naravno, tu je Fakultet elektrotehnike, primijenjenog računarstva, tu su nam prvi izbori skoro pa su se uduplali, porasli su za skoro 90%, tako da, evo, ove godine na svim sastavnicama zabilježen pozitivan pomak, tako da rezultati ovog, dakle, ljetnog upisnog roka stvarno potvrđuju da se sveučilište posljednje godine kreće u stvarno dobrom smjeru. Taj rast interesa od 45% u samo dvije godine je, možemo reći, najbolji pokazatelj da naši budući studenti i njihove obitelji prepoznaju kvalitetu naših programa, da nam vjeruju. Tako da evo, veselimo se novoj akademskoj godini, veselimo se novim studentima i svemu onome što je pred nama.
1: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara sinoć je u dvoru nastupio francuski violinist Renaud Capuçon u pratnji pijanistice, umjetničke ravnateljice igara Martine Filjak. Osvrt je pripremila Sanja Dražić.
8: Sat vremena zajedno s dva glazbena dodatka trajao je prvi recital na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. S obzirom na sparnu noć, kakve su sve posljednjih tjedana, minutaža je bila baš po mjeri ljetnog festivala. A sinoć su nastupili slavni francuski violinist Renaud Capuçon, koji je na igrama svirao prije dvije godine, i klaviristica Martina Filjak, umjetnička ravnateljica igara. Kneževi dvor je bio pristojno popunjen publikom, mada smo mogli očekivati i pune skale i punu gornju galeriju. Sinoćni se program sastojao od tri skladbe: Fratres Arva Perta, Schumannove sonate za violinu i klavir broj 1 u A molu i Brahmsove sonate za violinu i klavir broj 3 u D molu. Svaka od odabranih izvedbi mogla je kod slušatelja izazvati posebno ushićenje, iako najmanje snažan dojam možemo pripisati Schumannovom dijelu, koje je uslijedilo nakon osebujno angažirane interpretacije Pertove Fratres. U Schumannovoj izvedbi je na momente nedostajalo konstante u izričaju, što je narušilo osjećaj cjeline. A da su par uigran do najsitnijih detalja, Capuçon i Filjak su pokazali u Brahmsovoj sonati, čija je interpretacija pokazala svo nadahnuće koje je spojilo ova dva umjetnika u jedinstveno tijelo najdublje proživljenosti. Zapanjujuće je kojom je lakoćom i jednostavnošću svirao Capuçon i kako je promišljeno i muzikalno iznosio i objašnjavao glazbene teme i sadržaj djela. I kako je na tom putu klavirska dionica ravnopravno sudjelovala, dajući cjelokupnom dojmu uzlaznu putanju. Napomenimo kako je riječ o violinskoj sonati koju smo slušali puno puta, i to baš u Kneževom dvoru. U sinoćnjoj je izvedbi omjer muzikalnosti, kulture i intelekta došao do izražaja u punoj mjeri. Capuçon i Filjak su zadovoljnoj publici darovali dva glazbena dodatka: Elgarov Pozdrav ljubavi i Kreislerove Ljubavne jade. Tako su nas odlično izvedene različite posvete ljubavi nadahnuto otpratile iz Kneževoga dvora u ljetnu dubrovačku noć.
1: Na Boškovićevoj poljani večeras je posljednja izvedba ovogodišnjeg prvog premijernog naslova u dramskom programu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija. Ulogu Grube redatelj je povjerio Anđeli Ramljak.
9: Pa najljepše ipak u kazalištu je da je taj svijet toliko čaroban i da je uvijek zapravo suprotan od onoga što piše, i tu se nalazi zapravo najveća po meni kreacija, ono što piše, pa uvrnut malo na drugačiji način. Ali ovdje čak i piše gruba, a draga. I tu smo je Mađeli i ja pronalazili ovu grubu koja danas postoji na jezuitima, gdje ima ona tragove grubosti i ima, rekli bismo, jednu crtu koja se može čitati kao da je neodgojena, ali nije. Ona je samo jedno stvorenje koje je odraslo u nekakvim surovim uvjetima, barem ono iz moje mašte, jer Držić o tome nije pisao, o porijeklu likova. Ja mislim da je to ona odrasla zapravo bez oca, bez majke, ko zna gdje, da li negdje u Konavlima, da li su je tretirali uz batine dok nije došla do svoga gospodara Điva, koji se prema njoj jako lijepo odnosi. Ali ipak tu surovo života ta djevojka nosi u sebi, i to se vidi u nekim njezinim pokretima, u manirama, a onda s druge strane iz nje izbija kao iz kamena ona kapara jedna nježnost. Nježnost, romantika, ali čak i filozofski duh. Ona sjedne u tako nekim zagonetkama, govori neke stvari, pa koje razumije, razumije, ali ona ovdje zapravo govori o ljubavi, o romantičnoj viziji te ljubavi, a opet čini se da govori isključivo egzistencijalno. Čime ćeš me hraniti, hoćeš li imati ti novaca za mene, hoću li ja biti gladna i hoćeš li mi držati leđa, što je najbitnije. I na kraju gruba, evo da ne bi pokvarila kraj, ipak zaokružuje cijelu cjelinu po pitanju novaca, moći i zapravo ljubavi.
1: Glazba koja spaja. Dubrovnik Choir Tour 2026. Međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavecka-Ite.
0: Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti.
1: U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliette Anžlovar održat će koncert u 21.15 u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj, koji je nakon više od 2 desetljeća prvi put stigao na jug.

0: Ždrijeb prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga 2026. održat će se u 19.30 ispred spomenika Marina Držića u gradu.
1: Kuglice će izvlačiti Ivana Martinović, Iva Oberan, Maro Joković i Paolo Obradović, Frano Mašković i Marko Potrebica. Ove godine sudjeluje 21 ekipa, što je 4 više nego lani. Naslov prvaka brani Fan H2 Omlini. Prve utakmice na rasporedu su u ponedjeljak, dok bi se finale trebalo odigrati u Portu 10. kolovoza.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro. U noći tiho, tijekom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar. More malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 20, a maksimalna dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Završen je dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Bruno Papac. Spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić. Radio

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: posjete pozitivno raspoloženje.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Bliži nam se i blagdan Svetoga Ilije, posebno svečano biće u Metkoviću, jer zaštitnik je to grada Metkovića. Danas u 21 sat publiku će zabavljati pjevačica Lidija Bačić Lile. U nedjelju 19. srpnja također u 21 sat nastupit će legendarni Dražen Zečić, čiji će koncert biti prilika za uživanje u bezvremenskim hitovima i zajedničkom druženju u oči blagdana Svetoga Ilije. Ulaz na oba koncerta, koji se održavaju u sklopu Metkovskog ljeta, je besplatan.

Idući tjedan donosi niz raznovrsnih događanja u općini Orebić. Enogastro manifestacije, tradicionalne pučke feste, kulturni program, sadržaj za cijelu obitelj, pa krenimo redom od ponedjeljka. U ponedjeljak, po dobrom starom običaju, besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine. U utorak Lučici u Orebiću, velika plesna manifestacija, stiže legendarni IT, ulaz besplatan. Srijeda je rezervirana za Okuse Pelješca. Okusi Pelješca donose posebno izdanje uz ribarsku večer koja će se održati na novoj lokaciji na samom zapadu poluotoka u Lovištu. Od 22 sata slijedi koncert Giuliana i Diktatora. U četvrtak u Vignju, jedna od najpoznatijih ljetnih festa na Pelješcu, festa Svetog Liberana. U petak 24. srpnja na šetnici u Orebiću od 21.15 folklorna večer uz nastup kompanije Blato s otoka Korčule. Subota je rezervirana za Street Wine Fest u Kuni Pelješkoj. Istoga dana u Vignju održat će se i likovna radionica za djecu. U subotu će se održati još jedan kulturni program. U Lovištu će amaterska kazališna udruga Kušin izvesti komediju Ljubavnici. Predstava počinje u 21 sat. A tjedan će završiti u nešto mirnijem glazbenom tonu. U nedjelju u 21 sat u prekrasnom ambijentu ispred župne crkve u Orebiću nastupit će muzika Mediteranea trio uz mezzosopranisticu Bianku Ivas.

Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik osnovali su Centar za sigurni internet. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji ovoga projekta potpisali su župan Blaž Pezo, gradonačelnik Mato Franković te predsjednik udruge Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 345 000 eura, a provodit će se od 1. rujna ove godine do kraja kolovoza 2029. Organizirat će se edukativne i preventivne radionice, predavanje i webinari o sigurnom korištenju interneta, društvenih mreža i digitalnih tehnologija. Izrađivat će se edukativni materijali, organizirati javne kampanje te pružati savjetodavna i stručna podrška djeci, mladima, roditeljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji se susreću s izazovima digitalnog okruženja. Održana je prva konstituirajuća sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva grada Dubrovnika. Savjetodavno je to tijelo gradskog vijeća koje osnažuje suradnju lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Za predsjednicu je izabrana Karolina Matuško iz Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo, dok je za njezinog zamjenika izabran Pavo Jančić iz Upravnog odjela za kulturu. Savjet broji 26 članova koji predstavljaju organizacije civilnog društva, ustanove i upravna tijela grada. U ulici Usposad počinju radovi na projektu Drvored zeleni prsten oko grada. Izvođač je tvrtka Adriatic građenje koja je uvedena u posao 13. srpnja te su obavljeni pripremni radovi. Ukupno će se posaditi 57 stabala. Prostor će biti obogaćen novom urbanom opremom, fontanom s pitkom vodom i rasvjetom prilagođenom povijesnom ambijentu. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 448 000 eura, od čega je 62% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok je 5 mjeseci. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja, Dubrovnik Choir Tour 2026. međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u Art radionici Razareti. U okviru manifestacije Luško Lito, izložba Kapija po kapija u Gustirni bit će otvorena u 21 sat u Centru za kulturu Vela Luka. Radove će predstaviti 14 likovnih umjetnika koji su rođenjem ili stvaralaštvom vezani za mjesto, a među njima je čak 8 akademskih umjetnika. U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anjolvar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 2 desetljeća prvi put stigao na jug. Iz sporta. Ždrijeb prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige 2026. održat će se u 19 sati i 30 minuta ispred spomenika Marina Držića u gradu. Kuglice će izvlačiti Ivan Martinović, Iva Oberan, Maro Joković, Paolo Obradović, Frano Mašković i Marko Potrebica. Ove godine sudjeluje 21 ekipa, što je 4 više nego lani. Naslov prvaka brani Fan H2 Omljini. Prve utakmice na rasporedu su u ponedjeljak, dok bi se finale trebalo odigrati u Portu 10. kolovoza. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, u noći uglavnom tiho, tijekom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar. More uglavnom malo valovito. Najniža jutarna temperatura zraka bit će oko 25, a najviša dnevna od 31 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 17. 17. srpnja 1915. godine na pučini između Cavtata i Molunta potonuje brod talijanske ratne mornarice Giuseppe Garibaldi. 17. srpnja 1986. godine u Dubrovniku je umro povjesničar i arhivist Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku, autor knjige Povijest Dubrovnika do 1808. do sada najopsežnije i najpoznatije znanstvene obrade dubrovačke povijesti. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Branimir, Marina i Karolina. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1403. godine zaoštrili su se odnosi Dubrovnika s bosanskim kraljem Stjepanom Ostojom, koji im je bio natrag oduzeo primorje, zahtijevajući od njih da zbace vrhovnu vlast ugarsko-hrvatskog kralja i prihvate bosansku. Dubrovčani nakon toga poduzimaju sve moguće akcije protiv Ostoje i Bosne, na sve strane tražeći saveznike. 17. srpnja 1403. godine malo vijeće zaključuje da se izabere komisija trojice, koja će predložiti načine raspravljanja i sporazumijevanja s Kotoranima, Turcima, Albancima i svakim drugim pogodnima za pregovore i sklapanje saveza protiv Bosanaca, naših glavnih neprijatelja. Ipak do nekog konkretnog saveza protiv bosanskog kralja Ostoje nije došlo, jer su se prilike i bez toga okrenule znatno na Ostojinu štetu.
0: 17. srpnja 1915. godine na pučini između Cavtata i Molunta, 6 milja daleko od obale, potonuje brod Giuseppe Garibaldi, ponos talijanske ratne mornarice. Članice Trojnog saveza i Italije od 1915. godine članice sila Antante, s ciljem napada strateški važne pruge koja je Austro-Ugarskoj omogućavala komunikaciju s Južnim Jadranom i Bokokotorskim zaljevom, gdje je bila stacionirana njihova mornarica, 17. srpnja velika grupa ratnih brodova isplovila je iz Brindisija prema Dubrovniku. Konkretan cilj napada bila je željeznička stanica i pristanište u Gružu, kao i ona u Herceg Novom.
1: Talijanska flota u ranim jutarnjim satima približavalo se Konavoskoj obali, ali dogodilo se da su primijećeni na oko 3 milje južno od Molunta. U kratkom ali intenzivnom obračunu podmornica U-4 pogodila je brod Giuseppe Garibaldi s 2 torpeda sa 600 metara udaljenosti, i to u sami centar broda, napravivši veliku rupu zbog koje je Garibaldi za samo 3 minute otišao na dno zajedno s tijelima 53 mornara. Ostalih 525, uključujući i admirala Trifonija, spašeni su. Ostatak flote odmah se vratio u Italiju, što je označilo veliku pobjedu Austro-Ugarske mornarice i prekretnicu u cjelokupnom sukobu između ove dvije zemlje.
0: Svjedoci nemilog događaja, Konavljani iz sela Donje Bande, opisivali su krikove talijanskih mornara, ali i približnu lokaciju potonuća, što je bilo osobito važno za potragu za olupinom koja je organizirana gotovo stoljeće poslije. Naime, ronioci su je pronašli tek 2008. godine na čak 122 metra dubine. Time je Garibaldi postao najdublja olupina uopće u Jadranskom moru. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 17. srpnja 1961. godine u Sarajevu je rođen akademski kipar Josip Ivanović. Živeći u Dubrovniku, najčešći su mu motivi Svetoga Vlaha i posebno oblikovani ženski aktovi. Prepoznatljiv je po tehnici izrade skulptura mrvljenim staklom i umjetnom smolom, često s dodatkom boja. Radio je na obnovi crkve Svetoga Vlaha nakon srpsko-crnogorskog napada na Dubrovnik. Izradio je veliki broj nagrada, filmskih, turističkih, spomenika i kazališnih scenografija.
0: 17. srpnja 1986. godine u Dubrovniku je umro povjesničar Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku. Foretićevo zanimanje za Dubrovnik ogledalo se u proučavanju njegove političke, gospodarske i široko shvaćene kulturne povijesti. osvijetlio je povijesna razdoblja Dubrovačke republike, pisao o prošlosti njezinih područja i o povijesnim vezama s hrvatskim krajevima. Kruna njegova proučavanja knjiga je Povijest Dubrovnika do 1808. Prva i do sad najopsežnija i najpoznatija znanstvena obradba s naglaskom na

0: srpnja 1987. godine u Zagrebu je umro ginekolog, povjesničar medicine i kulturni povjesnik Vladimir Bazala. Proučavao je pučku medicinu i nadriliječništvo i zdravstvenu kulturu staroga Dubrovnika, posvetivši joj djela De la peste e dei modi de preservarense nella Repubblica di Ragusa, te pregled povijesti zdravstvene kulture Dubrovačke Republike. Jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara i zaslužan je za postavu Šekspirova Hamleta na tvrđavi Lovrjenac.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 17. srpnja ratne 1992. godine, oko 7 sati oglašen je prestanak opće opasnosti. No i tijekom toga dana neprijatelj nije mirovao na dubrovačkom području. Podgorički korpus iz okupiranih Konavala artiljerijski je napao župu Dubrovačku. U požaru u Kuparima, osim šume, izgorjela je i bivša Titova vila. U Dubrovniku je boravio ministar zdravstva u Vladi Republike Hrvatske, dr. Andrija Hebrang, a upućena su i dva apela protiv razaranja Dubrovnika. Generalnom direktoru UNESCO Federiku Majoru apel je uputila ministrica kulture i športa u Vladi Republike Hrvatske Vesna Girardi Jurkić. Drugi je uputio poznati pijanist i ambasador dobre volje pri UN-u Ivo Pogorelić, predsjedniku vlade takozvane Savezne Republike Jugoslavije, Milanu Paniću, u kojem apelira da se zaustavi razaranje Dubrovnika.
2: U vremenu nakon akcija oslobađanja Juga Hrvatske do kraja 1993. godine stradalo je više dubrovačkih branitelja. 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice nesretnim slučajem poginuo je Željko Baničević.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik osnovali su Centar za sigurni internet. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji ovoga projekta potpisali su župan Blaž Pezo, gradonačelnik Mato Franković te predsjednik udruge Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 345 tisuća eura, a provodit će se od 1. rujna ove godine do kraja kolovoza 2029. Organizirat će se edukativne i preventivne radionice, predavanja i webinari o sigurnom korištenju interneta, društvenih mreža i digitalnih tehnologija. Izrađivat će se edukativni materijali, organizirati javne kampanje te pružati savjetodavna i stručna pomoć djeci, mladima, roditeljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji se susreću s izazovima digitalnog okruženja.

0: Vijeća koje osnažuje suradnju lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Za predsjednicu je izabrana Karolina Matuško iz Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo, dok je za njezinog zamjenika izabran Pavo Jančić iz Upravnog odjela za kulturu. Savjet broji 26 članova koji predstavljaju organizacije civilnog društva, ustanove i upravna tijela grada. U ulici Usposad počinju radovi na projektu Drvored zeleni prsten oko grada. Izvođač je tvrtka Adriatic građenje koja je uvedena u posao 13. srpnja te su obavljeni pripremni radovi. Ukupno će se posaditi 57 stabala, prostor će biti obogaćen novom urbanom opremom, fontanom s pitkom vodom i rasvjetom prilagođenom povijesnom ambijentu. Ukupna vrijednost projekta gotovo je 448.000 eura, od čega je 62% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost. Rok je 5 mjeseci. Posljednja izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paula Mađelija igra u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića. Riječ je oko produkciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Glazba koja spaja Dubrovnik Choir Tour 2026. Međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji okuplja članove 5 zborova iz Austrije pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Giuseppea Terza. Vrhunac turneje bit će koncert u 21 sat u crkvi Svetoga Vlaha. Zborovima će se pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić uz klavirsku pratnju Kamile Zavecka-Ite. Projekcija dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima održat će se u 21 sat u art radionici Lazareti. U okviru manifestacije Luško Lito izložba Kapija po kapija u Gustirni bit će otvorena u 21 sat u Centru za kulturu Vela Luka. Radove će predstaviti 14 likovnih umjetnika koji su rođenjem ili stvaralaštvom vezani za mjesto, a među njima je čak 8 akademskih umjetnika. U sklopu druge večeri Last Minute Jazz Festivala Ratko Divjak Trio i Joliet Anšlovar održat će koncert u 21 sat i 15 minuta u Vignju. Riječ je o najstarijem kontinuiranom jazz festivalu u Hrvatskoj koji je nakon više od 2 desetljeća prvi put stigao na jug. I na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi domaća top lista Kro Top 20, zatim od 22 sata Kronika dana Hrvatskog radija. Potom, sve do ponoći, slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, u noći uglavnom tiho, tijekom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar. More uglavnom malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka bit će oko 25, a najviša dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobro došli u Gro Top 20. Pred nama je novi pregled najemitiranih domaćih singlova kroz ovu našu službenu listu Gro Topa 20. U sljedećih sati ili nešto malo više vremena prolazimo kroz 20 najvažnijih pozicija, a odbrojavanje započinjemo na samom začelju. Na poziciji broj 20 nalazi se duet Eni Jurišić i Matije Cveka, pjesma Trebaš li me u izdanju Aquarius Rekordca. Korak iznad na 19. mjestu i prvi službeni novitet večeras. Jacques Houdek predstavlja singl Ljubav do kraja života, koja je izašla pod etiketom diskografske kuće Croatia Records. A ovaj uvodni blok na broju 18 zatvara opet Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz. A mi odmah nastavljamo prema središnjem dijelu top ljestvice. Na 15. poziciji nalazi se Marko Kutlić s baladom Uzmi i drugi dio mene, dok je na broju 16 sjajan novitet. Grupa Kambi predstavlja svoj singl Ne dirajte mi ljubav pod etiketom Dallas Recordsa. Na poziciji broj 17 još jedan izvrstan novitet, Jakov Jozinović sa drugom njegovom pjesmom na listi naslova Mary u izdanju diskografske kuće KSV Creation.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz tjedne bodove i kretanja na ljestvici. Na 14. mjestu ovaj tjedan nalazi se grupa Vatra i pjesma Razglednica, koja bilježi skok od 6 mjesta u odnosu na prošli petak, kada je držala samo začelje liste. Poziciju broj 13 zauzima Klapa Rišpet sa skladbom Jel me voliš kaja tebe, koja bilježi pad za 9 pozicija. Ovaj trostruki paket na broj 12 zatvara novi ulaz. To je suradnja grupe Pavel i Tome u pjesmi Nedostajem ti tugo.

Evo nas natrag, vi slušate Krop Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine današnjeg poretka. Na 11. poziciji bilježimo pad za 5 mjesta, a drži je Martin Kosovec sa skladbom Mjesec na dlanu. Korak iznad na 9. mjestu nalazi se Massimo i Mali krug velikih ljudi, uz skok za 4 pozicije u odnosu na prošlotjedni poredak. A između njih na visokom 10. mjestu imamo Novi ulaz. Zajednički singl Jure Brkljače i Dine Petrića pod nazivom Znaj. No kako sam rekao, krećemo sa 11. mjestom. Martin Kosovec i njegova Mjesec na dlanu. Poslušajmo.

Evo nas natrag i slušate Kroz Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka i idemo prema najemitiranijim naslovima ovog tjedna. Na poziciji broj 8 bilježimo napredak za 3 mjesta. To su Luka Nižetić i Neno Belan s pjesmom Refule. Stepenicu iznad na 7. mjestu grupa Magazin i pjesma Emo i ti bilježe skok za 1 poziciju. Ovaj paket na visokoj 6. poziciji zatvara još jedan izvrstan novitet. Vana se vraća u sam vrh sa njenim najnovijim singlom Toliko toga.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samoga kraja i objave službenog pobjednika ovog tjedna. Drugo mjesto čvrsto drži grupa Belfast Food sa njihovim novim poletnim pop-rock singlom Sretne ulice, koja je izašla pod okriljem Dallas Recordsa. No, apsolutni i nedodirljivi broj 1 sa 274 boda i ovaj tjedan ostaje Jakov Jozinović i hit Ja volim. Pjesmu autorski potpisuju Laura Sučec i Matt Sheft, dok aranžman i vrhunsku produkciju drži Marko Palameta za diskografsku kuću KSV Creation. Mi slušamo dva prvoplasirana singla za kraj ovotjednog poretka. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program našega radija. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy-a Burnham.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe, izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznat da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh. Ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devšić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu te se preporučuje preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticanja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnjivu isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa Srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, do sad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručuje Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
11: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
10: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
11: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
10: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
11: ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
10: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u uratu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
7: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
12: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
7: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
12: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka jednom zauvijek.
1: Kronika dana.
7: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
13: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
14: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
15: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
7: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
16: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti, kao što je Oluja, i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
17: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
13: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
18: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo istrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
19: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Tako da nije problem.
20: Što se tiče osoblje je sve u redu i ovo, ono, samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se gospija. Valjda će posle biti bolje.
18: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
21: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotovo 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike, koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
18: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na Klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
22: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PET-CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i 4 dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET-CT-a vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
18: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada. Najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
13: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, poneprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu. A na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
0: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran, gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
4: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
7: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
5: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
1: Kronika dana.
13: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona, kao i budućeg restauratorskog zavoda, razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
23: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
24: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
23: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
25: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
23: Revitalizacijom bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
26: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli.
3: Tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
23: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Koržinek.
24: To je centar izvrsnosti hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
23: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
6: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
8: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
6: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buruchagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Džumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikel, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći je i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
9: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu, na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
1: Kronika dana.
13: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
13: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
7: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6 u 10 godina, laburista Andya Burnhama.
13: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
7: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.
1: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutro priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozilo za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao. Nosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
5: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
6: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt, gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskoga ipsilona, vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
7: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica, KBC Zagreb, predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
8: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što nam je pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
9: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pjevat ćemo nešto iz Međimurja.
10: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobjedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buruchage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.